0: wolves are the only predators that chew through the bones.
1: Aylın tekesini aşk etse bir buna motamdan bu kaçayım bir aşk etse 100 metr. Anan boşunlar loylap korsunlar. Atıya kaçıkkandan gün tem boylada. Bunlar oylap korsunlar realiniyle. Köpçe etti de. Aylın bunu yüzünü çukurunu cep kete atma.
0: Wolf hunting is the only way to prevent further damage. Winter in Tian Shan is always accompanied by wolf hunts.
2: Бул айрыкчачы бул мал киндикти жерде көп болот экен да, мал дерчип жүрөт да, мал аякта көп болсо качкыроч жерде. Эң биринчи душманы ушунда адамга, малга дагы, бийикке дагы кай бирендерди жеген. Мына биздин айылдар ошо күздөн бери 40 бодо жептир. Күздөн бери ошо биздин коруктун кызматкерлери тарабынан жалпысынан 9 качкыр аттык. Бир качкыр бир жылда жок эле дегенде 5-6 күн туйт. Бул мындай выживающий деп коебу көрүпсүздөр. Ошондой болот экен да. Адамдан башка эчтеке калдырбайт. Адам гана атат да, мисалы үчүн башка илбис, байуу эчтеке жедирбейт да. Ошон үчүн жана качкыр көбөйүп аткан ушундан.
0: In order to catch wolves, you have to be awake when they are. The hunters head to the forest before dawn. Winter in Tian Shan brings so much snow, it is impossible to climb the slopes without horses. Even so, it is difficult to move ahead.